0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Jag kommer ner för gatan.

0: this man! Holy shit, Phoenix! It's
1: Pirate Rock!
2: Tjena, Jens Corroded här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio.

Det här är Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
5: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
6: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: för en ärlig analys och installera rätt filter för just ditt hem. Kaleidos. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaleidos.se. Kaleidos. Proffs på vattenrening.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. PirateRock.se.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: lifeguardsweden.com. Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vi inleder nyheterna med att USA har attackerat över 80 mål i Iran enligt amerikansk militär. Detta sker som ett svar på att Iran uppges ha anfallit fartyg i Hormsundet på tisdagen. Irans revolutionsgarde har i sin tur svarat med att attackera mål i Bahrain och Kuwait. Detta rapporterar Reuters. En skyskrapa i centrala Manhattan har evakuerats efter larm om kollapsrisk. 9 kringliggande byggnader och en skola med cirka 400 elever har också evakuerats, medan gång- och biltrafik också har stängts av i området. Stålbarkar för att stabilisera byggnaden är på väg till platsen. Skyskrapan har tidigare varit kontor för läkemedelsjätten Pfizer och håller på att byggas om till ett hyreskomplex med 1500 lägenheter. Detta rapporterar NBC. Och i Sverige tvingas tingsrätterna förlita sig på pensionerade domare på grund av domarbrist. I Kalmar uppger domstolschefen att de absolut inte hade klarat sommaren utan hjälp från pensionärer. Och där är 87-åriga Torge Melin Sveriges äldsta domare. Bostadsmarknaden i Sverige är ovanligt aktiv för säsongen med en ökning av sålda objekt. Priserna på bostadsrätter har sjunkit medan villapriserna har stigit i juni enligt Svensk Mäklarstatistik. Under årets andra kvartal har det sålts 16% fler bostadsrätter jämfört med samma period förra året, vilket tyder på att bolånereglerna har fått effekt. Avslutningsvis har Schweiz tagit sig vidare till kvartsfinalen i fotbolls-VM för första gången på 72 år. Nattens möte med Colombia avgjordes dramatiskt med straffar där Schweiz segrade med 4-3. I kvartsfinalen väntar nu ett möte med de regerande världsmästarna Argentina.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Pirate Rock.

0: Vi inleder nyheterna med att den norska teleoperatören Telenor avser att förvärva den svenska internetoperatören Bahnhof. Bahnhofs vd och medgrundare Jon Karljung, som innehar en majoritet av aktierna, har redan gått med på att sälja sin del till Telenor. Och han motiverar beslutet med att det är bra att ha en ägare med ekonomiska muskler, särskilt i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge. Bahnhof har idag över 500 000 privatkunder och omkring 15 000 företagskunder i Sverige. En skyskrapa i centrala Manhattan har evakuerats efter larm om kollapsrisk. Efter inspektioner har myndigheterna meddelat att det inte längre finns några tecken på att byggnaden rör sig och boende i närliggande evakuerade byggnader har fått återvända hem. Skyskrapan har tidigare varit kontor för läkemedelsjätten Pfizer och håller på att byggas om till ett hyreskomplex med 1500 lägenheter, detta rapporterar NBC. Det råder extremt stor brandrisk i flera delar av Sverige under onsdagen. Stora delar av Västra Götaland har klassificerats med stor eller mycket stor risk och på vissa platser är brandrisken extrem. Varningar finns även utfärdade för delar av Blekinge, Östra Skåne, Södra Öland, Östra Svealand och en del av Östergötland. Bostadsmarknaden i Sverige är ovanligt aktiv för säsongen med en ökning av sålda objekt. Priserna på bostadsrätter har sjunkit medan villapriserna har stigit i juni enligt Svensk Mäklarstatistik. Under årets andra kvartal har det sålts 16% fler bostadsrätter jämfört med samma period förra året, vilket tyder på att bolånereglerna har fått effekt. Avslutningsvis har Schweiz tagit sig vidare till kvartsfinalen i fotbolls-VM för första gången på 72 år. Nattens möte med Colombia avgjordes dramatiskt med straffar där Schweiz segrade med 4-3. I kvartsfinalen väntar nu ett möte med de regerande världsmästarna Argentina.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
5: Och så är man tillbaka i verkligheten igen, kan man säga. Ja, vi har varit nere på Time to Rock Festival. Vi drog ner redan i torsdags ner till festivalen som startar igång på fredag. Så var det fredag, lördag, söndag och måndag. Så vi åker hem på tisdag och så. Igår slet vi oss ur det där campet och drog hem. Nu är man lite sliten, hörs på rösten. Men det har varit mycket radiopratande, mycket pratande med vänner, nya vänner, lyssnare, artister. Vi har gjort oerhört mycket kul nere på den här förnämliga festivalen, Time to Rock Festival. Ska prata om det förstås och jag ska rada upp lite av mina minnen just kring festivalen och vad jag tyckte var bäst och vad som kanske var lite besvikelse, för så är det ju alltid. Det är alltid någonting som inte blir som man har tänkt sig och så vidare. Vi putter på direkt så här sommarhäng med ett band som definitivt levererade ner på Times Rock. De heter Crucified Barbara med Mia Karlsson i spetsen.

Crucified Barbara i I Wet Myself. Och det gjorde vi nästan när de klev upp på scenen i lördags på den största scenen nere på festivalen Time for Rock. Rock Commander Stage som ligger, eller låg bara så här 20, 25, 30 meter ifrån vårt camp där vi sänder radio. Och då är det fullständigt omöjligt att försöka dra upp mikrofonen och sända radio. Det går inte för volymen är så stark. De gjorde ett supergig. Väldigt bejublat, mycket folk, härlig stämning, fantastiskt. Mia kom ju sedan mera ner till oss och jag fick en liten pratstund med henne. Vi pratade lite om bandet och lite i backspegeln och lite framåt. Mycket trevlig person, Mia Karlsson kan jag säga. Och en sångerska av rang. Dessutom så gjorde hon ett litet sånt härligt gig inne i VIP-tältet på egen hand med Nackigura. Nu kunde inte vi vara där för vi hade sändning just där och då, men jag har förstått att det var väldigt trevligt och mysigt att sitta där i sköna fåtöljer och dricka en kall pilsner och lyssna på Mia. Hon är grym kan jag säga, och det är hela bandet Crucified Barbara. Så det där var en jävla bra start tyckte vi på den lördagen, för det var ju fredag, lördag, söndag, måndag, fyra dagar som är fullt med band nere på festivalen. Så återkomma om fler såna härliga händelser om en liten stund. Nu, Magnum!

0: Rock and Roll Messengers med Meatloaf. Du lyssnar till Sommarhäng, jag sitter jag med dig den här förmiddagen mellan 10 och 13, och gör en liten recap på det som hände i helgen. Och väl det är, för det var ju fredag, lördag, söndag och måndag, 4 dagar som festivalen gick av stoppen nu. Tantra Rock Festival var ju fantastiskt bra. Vi har ju sådana sköna minnen och en hel del material också som vi ska rulla ut. Jag tänker vi kan göra en liten recap på... jag träffade Peter Thin Lizzy Guide Nielsen, killen med den gula hatten, brukar han kallas för, Marchadén. Hon har väldigt, väldigt, han har en sån Beppe-hatt och så står det Thin Lizzy Guide på den bland annat. Han har haft den i 20 år tror jag, den här hatten. Aldrig tvättad heller, tydligen. Vi kan väl lyssna hur det lät, för jag fick in i våran studio, våra mobila sådana, och tog en liten snack med Peter. Så här lät det då.
1: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
0: Där då, Greta Van Fleet här i Sommarhäng på Pirate Rock. Play your game. Och in i våra mobila studio, sådär spartanskt som vi har här nere på Time to Rock Festival, så glider då den här härliga killen Peter. Jag kallar dig för Peter Thin Lizzy Guide, men vad heter du efter det?
2: Jag heter ju Peter Nielsen egentligen.
0: Egentligen?
2: Ja, på riktigt. Ja.
0: Alltså för 2 år sedan var det väl, eller var det 1? Nej, det är nog 2 år sedan så satt du här med oss och så körde vi en liten Thin Lizzy-diskussion. Minns du det?
2: Ja, gemensam. Det var ju bästa plattan. Plattorna var det ju, de 5 bästa någonting var det ju.
0: Minns vi det? Var liksom, hur vi listade upp de här, vilka som var 1, 2, 3, 4, 5?
2: Nej, lite fasiken, men... jag tror att vi var ganska överens om att vi hade rätt.
0: Ska vi göra så här då? Vi bestämmer oss för de 3 bästa låtarna med Thin Lizzy. Jag förstår att det är dagsformen som avgör, men, men om vi börjar på 3:e plats. Du får bara dra den ur röven alltså.
2: 3:e. Det är ju svårt att börja bakifrån där liksom, som de säger. Ja. Men ja, nummer 3. Vad fan kan det bli? Alltså, Jailbreak är ju en kanonplatta. Har ju många höjdar där. Det här var inte lätt. Ettan vet jag, men alltså, vi kan väl slå på med Warriors, kör vi.
0: Åh, men jag tar rygg på dig faktiskt.
2: Ja.
0: För jag tycker det är en helt sinnessjukt bra låt och den måste vara med på... alla listor med Lizzy tycker jag, den är fantastisk. Från 76 och Jailbreak, och de lirar även den på Live and Dangerous. Och den har väl följt med dem ganska mycket live.
2: Ja, det är ju en underbar plåt. Och sen har man ju, man har ju det här gitarrsoundet mellan Gorham och Robertson. Ja. Men det blir ju inte mycket bättre än det.
0: Nej, jag håller med. Plats nummer 2.
2: Ja, alltså... finns ju en Bad Reputation, nu en fruktansvärt bra platta med mycket bra produktion tycker jag framförallt. Och då har vi på den plattan finns det en låt som heter Opium Trail som är grymt bra. Och ska man då välja en inspelning på den då, så väljer jag ju inte den som är på plattan, utan det finns ju en live-inspelning då, va, som kom på den maxin som heter Lizzy Killers. Och den versionen av Opium Trail, nummer 2, helt jävla underbart bra.
0: Jag väljer nog inte den låten faktiskt. Jag tycker den är fantastisk. Alla låtar med Lizzy är fantastiska. Men jag skulle vilja dra en låt ifrån Black Rose. Ja. När vi ändå är på 2:an. Och då tar jag nog den. Alltså titelsport är Black Rose. Vad heter den? Rose in
2: Dub
0: heter den, ja. Och så inom parentes Black Rose. Den tycker jag är helt strålande. Och jag tycker ju att Gary Moore gör ett sånt fantastiskt jobb på den platta.
2: Faktiskt den låten som fick mig att fastna för Lizzy från början.
0: Okay.
2: Farsans polare Stefan tog med den skivan hem till mig typ 79-80. Så sa han, Peter, du kommer nog gilla detta. Slängde på den låten och sen var det kött.
0: Jag ska bara nämna det för nytillkomna lyssnare att det är Peter Thin Lizzy Guide jag har jämte mig här i våra mobila studio nere på Tantra Rock Festival. Vi håller på och listar upp de 3 bästa Thin Lizzy-låtarna, vilket är Mission Impossible förstås.
2: Nej, det är svårt.
0: Det är dagsformen som avgör.
2: Ja.
0: Okej, ska vi ta nummer 1 nu då?
2: Ettan är dölet.
0: Alltså?
2: Ja. Bästa Lizzy-låten, alla kategorier. Det är Emerald.
0: Jag skulle precis... Jag skulle precis säga att vi räknar ner 3, 2, 1 och så tar vi den. Ja. Jag är med dig.
2: Ja, det är den.
0: Jag är med dig på den.
2: Ja.
0: Emerald, vilken jävla låt. Och det, då har du alltså valt två låtar från Jailbreak-plattan.
2: Ja.
0: Och en låt ifrån Bad Reputation. Vi kan nämna det, ska vi nörda ner oss lite grann. Bad Reputation som platta spelades in i Kanada. Ja. Och då åkte de sin trio dit.
2: Ja.
0: Och så kom man då till slut och lånade solen och Brian Robertson som blev sparkad.
2: Jajamensan. Mm. Scott som övertalade Lynott liksom att Robertson måste vara med här liksom.
0: Nu, vi ska lyssna lite på en låt som jag tycker är fantastisk ifrån den sista studioplattan som de släppte. Thunder and Lightning och låten Cold Sweat. Så stå kvar här lite, Peter, så ska vi ta en liten lite svans på den här diskussionen om just Thin Lizzy.
2: Jajamensan.

0: Så där ska en slipstindras. Det var Cold Sweat med Thin Lizzy ifrån Thunder and Lightning. Bra platta där. Eller vad säger du, Peter?
1: Ja. Kanonbra tycker jag. Det är en stark återkomst. De anpassar sig lite grann efter tiden också. Och John Sykes lyfte ju bandet där liksom. Tyckte det är bra att låta med Snowy White också. Men det var inte rätt man för Lizzy tycker inte jag. Utan lite stelbent, men John Sykes en helt annan sak. Helt det blev en käftsmäll helt enkelt.
0: Och det var ju också då när New Wave of British Heavy Metal dök upp, så de hade ju konkurrens. Men hårdrocken blev också populär, vilket gör att man kan åka lite räckmacka på det där. Som såhär, alltså etablerade band som Priest eller Whitesnake fick ju också lite mer luft under vingarna just under de första åren 80-talet. Men vi ska släppa Lizzy nu för en lite kort stund och prata om det där vi är nu, denna Time to Rock Festival.
2: Ja, och Peter här, han har ju så många festivaler bakom sig. Du kom här och sa att du satt på toa i morse. Jag har gjort lite matematik. Du kom fram till ganska många år som du har varit på festivaler. Du är ju till och med tv-kändis från att ha varit flest år på Sweden Rock.
1: Ja, jag har varit rätt många år.
2: Ja. Så nu får vi...
1: Ja, det är ju sjukt alltså. Man började gå på Sweden Rock. Först var man på Hultsfredsfestivalen på 80-talet, 90-talet i början där. Sen var man på lite andra festivaler i Danmark. Sen hittade man då Frank Marino skulle spela på Karlsson Rockfestival 1993 på Olans Artemi. Det måste vi se. Sen åkte man ner dit. Ja, sen var man fast. Så att,
0: varje år sedan 80-talet alltså?
1: Ja, det startade 92, det visste jag inte om det var i Olofström, va? Men sen Karlshamn 93 har jag ju inte missat en enda dag på festivalen. Och jag har ställt in ett bröllop på grund av festivalen också, har jag gjort ju. Det är sådana grejer man får göra liksom.
0: Jag känner igen det här, inte ställt in bröllop, men däremot så har jag missat massa skolavslutningar. Jag har varit på Sweden Rock 26 gånger. Ja. Men då ligger jag ändå lä mot dig.
1: Det är en bra början.
0: Men den här festivalen uppskattar jag fantastiskt mycket. För jag tycker den här festivalen är lite av det som Sweden Rock var från början.
1: Ja, det är så.
0: Gemütligt. Alltså det brötar på i bakgrunden. Det blir lite svårt att sända radio när det blir soundcheck och grejer runt omkring oss. Vi får tacka dig så länge, Peter, för det här fantastiska trevliga samtalet. Du är hjärtligt välkommen tillbaka, för du kommer ju vara kvar här och hänga med oss förstås.
1: Självklart. Man får aldrig glömma de gamla malteserna. Därför samlas man här.
0: Peter, du är underbart. Tack snälla för det.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.
0: Sommarhäng, ja, så där lät det när jag träffade Peter Nilsson, alltså Lizzy Guide killen där nere på Time to Rock. Det är en liten trevlig intervju och vi rådar upp våra favoritplattor, men det är så med Lizzy, det är ju alltid dagsform som avgör, för de har ju våra gjort bra plattor. Så här kommer en till, en bra låt med just Thin

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Pirate Rock.
4: Hey, this is Brandon.
5: This is Jake.
6: And I'm Paul.
7: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
8: Yar. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
9: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
10: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
11: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.

10cc i The Wall Street Shuffle. Den här låten fick vi faktiskt höra nere på festivalen. Det var ju så att 10cc var ju bokade och spelade på söndagen, mitt på dagen, på stora scen. Och jag hade inte så stora förväntningar på bandet. Förhoppningar om att det skulle vara bra, absolut. Men inga stora förväntningar med tanke på att man har ju blivit besviken många gånger när det kommer sådana gamla band som inte längre kan riktigt leverera. Men här var det leverans. Jag tycker ju TCC gjorde kanske, om inte det bästa giget på hela festivalen, så topp tre. Tycker jag. Fantastiskt. Det var många som gillade det. Många med mig förstås. Man hade en tår i ögat när gänget stod där och sjöng svinbra, spelade jättebra, hade en låtskatt av rang. Det var 10cc det, härlig bokning där, och det är väl lite det som kännetecknar också Time to Rock, att de gör, har en sån bred bokning med band som inte Guns N' Roses stora, inte Aerosmith stora riktigt, men Magnum, Gotthard, Grönvall ska vi inte prata om, men och så har man lite mittfält sådär, va? 10cc är ju en sån där band som de har ju varit jättestora men kanske inte drar stora arenor själva idag. Och så kontrar man det med Snowstorm, va? Snackar kulpan. Och The Mercury Riots, ett gäng från LA som vi bondade en hel del med, som var grymt sköna, väldigt trevliga och levererade. Gjorde ju också lite intervjuer med det här gänget. Håll ögon och öron öppna för The Mercury Riots. Det kan bli nästa stora, stora, feta grej. 999, ett punkband från England som dök upp samtidigt med Sex Pistols där 1976 någonstans, levererade också på våran scen på Rock Stage. Härliga gubbar som bara, de spelade en melodisk punk som de sa själva om sin genre, och det var verkligen det var trallvänligt, och så var det punkigt med attityd och så, av den gamla skolan, om ni fattar, lite Pistols, lite den vägen. Det var härligt. Ja, det är mycket prat om vad som hände i helgen nere på Time to Rock Festival, så jag kommer väl antagligen under dagens lopp återkomma lite grann till just det där, den här festivalen. Men nu ska vi ta oss an Joey Tempest och den här låten.

0: Vi inleder nyheterna med att den norska teleoperatören Telenor avser att förvärva den svenska internetoperatören Bahnhof. Bahnhofs vd och medgrundare Jon Karljung, som innehar en majoritet av aktierna, har redan gått med på att sälja sin del till Telenor. Och han motiverar beslutet med att det är bra att ha en ägare med ekonomiska muskler, särskilt i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge. Och Schweiz har tagit sig vidare till kvartsfinalen i fotbolls-VM för första gången på 72 år. Nattens möte med Colombia avgjordes dramatiskt med straffar, där Schweiz segrade med 4-3. I kvartsfinalen väntar nu ett möte med de regerande världsmästarna Argentina. På hemmaplan så sjönk inflationen enligt måttet KPIF till 1,3% i juni. Detta visar preliminära siffror från SCB. Och inflationsnedgången beror i huvudsak på lägre livsmedelspriser och transportkostnader. Denna nedgång var något mindre än analytikers förväntningar. Det råder extremt stor brandrisk i flera delar av Sverige under onsdagen. Stora delar av Västra Götaland har klassificerats med stor eller mycket stor risk, och på vissa platser är brandrisken extrem. Varningar finns även utfärdade för delar av Blekinge, Östra Skåne, Södra Öland, Östra Svealand och en del av Östergötland. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: dagens namnsdag.
1: Så är det, vi ska kolla till dagens datum. Dagens namnsdagsbarn ska vi fira. Och kanske en och en annan liten födelsedagskille eller kvinna. Har du, där ramlar den bort. Då ska vi se, 8:e, alltså min kalender som jag brukar ha med mig själv och förberedd, den hade rullat iväg. Men nu är den framför mig. Så nu har vi koll på läget. 189 dagar har rullat och det åtstår 176. Vi har alltså passerat mittlinjen nu på 2026. Och Kjell, det är din dag idag. Kjell, det är faktiskt en modern

många olika filmer, känner säkert till honom. Han är också så nominerad, Oscars nominerad, han har säkert dratt hem en och annan Oscar också skulle jag tro. Niklas Wahlgren känner du till, Pernillas brorsa, han är född 1965. Det innebär ju faktiskt att han är 61. Han blir 61, det var förra året han firade stort då, tänker jag. Du, har vi någon mer som vi kan lyfta fram så lite hastigt lustigt? Nej, det finns en lång lista här, men jag tror vi nöjer oss där. Och så tänker jag att vi som alltid drar en liten pampig fanfar för er som fyller år eller har namnsdag. Grattis! Och så ska vi puttra vidare här i sommarhäng med brittiska toner. Åtminstone bandet är brittiskt. Låten däremot är en amerikansk låt. Det är Marvin Gaye-låt, va? I heard it through the grapevine. Det är ju ett uttryck. Det betyder... jag hörde skvallret. Jag hörde att de pratade om det. Lite sådär, va? När man tjuvlyssnar på någon eller skvallras gossips. Sommarhäng, ja. Så heter programmet. Lyssna till...

Hardlock Woman med Kiss och en skön sjungandes Peter Criss, trummisen i bandet. Eller ja, han var det fram till 1980, sen så fick han sparken. Jag kom tillbaka sen då när de gjorde den här comebacken 96 med originalmedlemmarna. Och Peter Criss hade ju haft det trassligt under många år och hade väl inte så mycket kosing kvar på kontot när det där hände. Så det var ju väl som att vinna på lotto. Det bara rasa in pengar, för det var ju en dundersuccé för Kiss, den där comebacken. Hard Luck Woman, jag har skrivit av Paul Stanley. Han hade tänkt att ge den till Rod Stewart, har hört talas om. Men det var Peter som fick sjunga den på Rock and Roll Over-plattan. För faktum är att Peter sjunger ju på i stort sett alla Kiss-skivor som han är med på. Sjunger på en eller två låtar per platta ungefär. Bra pipa där. Du lyssnar till Sommaren, Christer heter jag, hej på dig. Jag sitter med dig fram till klockan 13, så är det. Sen kommer min kollega Daniel Gjeldeus ta över rattar och spakar och hålla dig i sällskap fram till 4 där någonstans. Så är det, vi har ju stekt alla ordinarie program nu under sommaren. För att vara lite sommarledigt, det är bara vi som inte tar sommarledigt. Jag var nere på festivalen Time for Rock nu i helgen. Fredag, lördag, söndag, måndag. Och en hel del material därifrån. Vi ska väl köra lite recap därifrån också. Vi har redan gjort det om du var med tidigare. Och vi kommer köra lite mer här om en liten stund. Häng med!

0: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 PirateRock.se. Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
0: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. PirateRock.se.

Skid Row ifrån Slave to the Grind. Här står väl Sebastian Bach på sin topp vad det gäller sångprestationer. Han var ju och är ju faktiskt fortfarande en fantastisk sångare. Man kan ändå tycka att på plattan Slave to the Grind, där pikar han riktigt. Han pikade sången där. Det är inte många som kunde smätta han på fingrarna under den här perioden. Du lyssnar till Per Fråk, jag Sommarhäng heter programmet. Chris heter jag, sitter med dig här och rullar lite musik. Vill du så kan du önska en låt. Jag har faktiskt inte kollat i mejlen. Det ska jag göra. Ska vi se om du önskar något. Om du inte har gjort det kan du göra det nu, så se om jag kan hinna få upp den här låten. Om den inte är fullständigt obskyr. Innan jag lämnar studion i alla fall. Hemsidan perfrock.se. Finns ett formulär. In och skriv. Och när du ändå är på hemsidan kan du faktiskt köpa en tisha med. Vi har ju lite merch där. Kepsar, nallebjörnar, muggar, tishor, hoodies, you name it. In och spana.

Make It Last med Montrose och en ung Sammy Hager bakom micken. Det här är ju långt innan han klev in i Van Halen. För efter Montrose, han fick sparken därifrån, så startade han sin egna solokarriär och fick en bra skjuts på den. Det blev ju superstor, inte minst i USA. Det var Montrose det, Make It Last.

0: Två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma i november. Detta meddelade Solna tingsrätt idag. Männen ska inte haft någon koppling till offret. Istället misstänks det hela handlat om ett beställningsmord. Och i Malmö så har hovrätten i stort sett fastställt domarna för de män som tingsrätten dömde för synligen grova narkotikabrott efter att en banancontainer med 1,5 ton kokain försvann från Helsingborgs hamn i maj i förra året. Samtliga döms till långa fängelsestraff och utvisning. Vidare utrikes, Iran och USA anklagar varandra för avtalsbrott efter nattens attacker. Vad mig anbeträffar är vapenvilar över, säger USAs president Donald Trump. Samtidigt som han inte stänger dörren för fortsatta förhandlingar enligt AP. Och marknaden är oroliga efter rapporterna. Oljepriset har stigit och ligger nu på den högsta noteringen sedan juni. Och även börserna är oroliga. I Sverige så har däremot Bahnhofs aktier rusat efter att Telenor meddelat att de avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till ett pris av 62 kronor per aktie, vilket värderar Bahnhof till 6,1 miljarder kronor. Och under det senaste läsåret så blev fler än var tionde gymnasieelev av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro. Andelen fortsätter att växa år för år, detta meddelar CSN. I Göteborg så har en person skadats efter en spårvagnsolycka. Personen är vaken och talbar men har förts till sjukhus, säger polisens presstalesperson. Och vi avslutar med att SMHI har gått ut med att det råder extremt stor brandrisk i flera delar av Sverige under onsdagen. Stora delar av bland annat Västra Götaland har klassificerat med stor eller mycket stor risk och på vissa platser är brandrisken extrem.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Only the Children med Toto här på Pirate Rock. Denna härliga lille lördag. Vi är inne i min sista timme. Jag kommer att lämna över stafettpinnen till Daniel Hjeldeus här om en liten stund. Men vi har en del kvar att rulla innan dess. En liveplatta tänkte vi skulle lyssna fram också. Och så ska vi ta en låt ifrån era, nämligen den här eran.
1: New Wave of British Heavy Metal.
0: Exakt. Och bandet som du ska få njuta till heter Demon. Ifrån deras andra platta tidigt 80-tal nu. Sign of a Madman. Ifrån plattan The Unexpected Guest.

Demolition Man med Def Leppard här i Sommarhäng på Rock. Hoppas att du har det härligt där ute. Du kanske har semester, det är väl industrisemester som man kallar det för, som klev in nu, va? Den här veckan. Nu och nu, det är onsdag, men det känns som måndag för mig som var nere på Tantra Rock i hela helgen och även i, jag kom hem igår faktiskt. Så känns det som att det är måndag, men det är fan onsdag, lördag. Men det är vecka 28. Och industrisemestern börjar väl 28, inte 28, 29, 30, 31. Brukar det väl vara, kan ha fel där faktiskt. Dessutom så har jag förstått att folk i allmänhet tar semester lite senare nu för tiden. Jag vet inte vad förklaringen är. Kan det vara att det är bättre väder i augusti än vad det är i juli normalt sett? För juli är ju... Alltså maj kan ju vara jättefint och juni kan ju, brukar oftast vara fint. Skolavslutning och Sweden Rock och allt. Det brukar vara bra väder generellt. Juli kan vara sådär svajigt. Men vi har ju haft liksom blandat här. Innan festivalen till Antropolog så var det ju tokvarmt. Efter festivalen nu kommer det bli tokvarmt. Under festivalen så var det blandat, kan jag säga. Kom några regndroppar här och där, det var inte så farligt. Men det var så här 20-22 grader varmt. Och det tycker jag är perfekt för att vara på festival. Är det för kallt? Ingen vidare. Är det för varmt? Ännu sämre faktiskt. För då blir det farligt dessutom. Man är ju utomhus hela tiden. Inte så jättemycket skugga. Och rösten, ja, jo, det är därför jag är hes. Jag är inte förkyld, jag är bara hes. Lite sliten så där. Och det känns gött. Och vad det är, för de har haft kul, tänker jag. Eller är det så man... Ja, det är så jag ser det i alla fall. Ja, sitter och pladdrar. Hoppas att du hänger med nu ända in i mål. Vi ska vidare med... Vad fan är målet då? Oklart. Daniel kommer klockan 13. Det kan vara målet faktiskt.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
6: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
7: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Neon Nights med Black Sabbath ifrån Heaven and Hell. Jävlar vilken platta. Jag glömmer aldrig när den här skivan kom. Det gör säkert inte du heller om du var med då när den kom, så att säga. För det var ju Dio som hade tagit över micken efter Ozzy, och det var väl ingen som riktigt tog det på allvar. Man tänkte fan, Rainbow-sångaren i Sabbath, det känns ju jävligt konstigt. Känns lite som att ta kaviar på kanelbullen. Två goda saker men ihop, jag vet inte. Men vad fel jag och kanske du också hade då, med tanke på hur bra det där blev med Dio-eran och Black Sabbath.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ja, jag har ju inte tittat i mailkorgen på just önskningar, men nu gjorde jag det och nu rycker jag din låt, Mia. Det här är kul, det här är en bra låt, en jävla skön text med Bruce the Boss Springsteen. Mia, här var du, Hungry Heart, Pipe Rock.

0: Hungry Heart, dagens första önskning. Det var Mia som hade dratt vägen mejl in till vår redaktion, oklart varifrån. Det räcker faktiskt med att bara skriva vad man vill höra, om det är så. Vissa skriver väldigt mycket och skriver långa stories kanske om låten som de vill få spelad, eller något minne, någon association till någonting, och så kan det vara. Och det får man jättegärna göra. Och en del önskar musik till någon annan. Vill skicka en låt till sin kusins morsas hunds tvättmaskin. Och det kan man göra. Du bestämmer själv. Man väljer själv. Gå in på vår hemsida, parkrock.se, där finns ett formulär. Du kan dessutom lyssna på oss den vägen om du inte riktigt når FM-bandet. Du kanske befinner dig utanför västkusten, och då är det ett alternativ att lyssna på via hemsidan. Men självklart så finns vi på de flesta digitala plattformarna också. Du kanske har någon som favorit och så bara söker upp Parkrock, för vi finns där för dig.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

Can't Hold Back. Vi ska nu lyfta fram en liveplatta och en live-låt i mitt ordinarie program som jag sänder på vardagar när det inte är sommartablå. Rockpasset heter programmet. Så brukar jag lyfta fram en liveplatta och någon sån här klassisk låt. För det är så, liveplattor i allmänhet, de här riktigt sköna gamla klassikerna, de spelas väldigt lite i eten av någon oförklarlig anledning. Och det råder vi bort på genom att just lyfta fram dem. Och det ska vi göra här och nu. I den här gingen så hör man Bon Scott faktiskt, för det är taget lite grann ifrån just det du hör nu. Liveplattan som tog upp 78 med AC/DC, If You Want Blood, You've Got It. Och den här härliga dängan, High Voltage. Nu är det bara för dig att skruva upp volymen och njuta av AC/DC Live.

0: High Voltage Live, AC/DC ifrån If You Want Blood, You Got It ifrån 1978. Ja, vad gött. Alltså Bon Scott, vilken sångare han var. Och vilket band AC/DC var i slutet på 70-talet. Helt annan style än vad som kom sen. Men inte så konstigt med tanke på att Bon Scott full av grenen och in kom Brian Johnson. Och därmed förändrades AC/DC, förstås. Och det är bra det här också, det som är nu. Men jag älskar den där tidiga eran just med AC/DC. Och den där liveplattan som vi precis brände av. If you want blood, you got it. Det är en banger.
1: This is Pirate Rock.
0: Och nu är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till Daniel Hjeldéus som kommer underhålla dig nu några timmar framöver. Jag är tillbaka imorgon igen förstås. Sommarregn hör du mellan klockan 10 och klockan 16. Musiken hör du dygnet runt, som alltid, här på Pirate Rock. Ha det fint! Jag lämnar er med Legs Diamond, underskattat band, och det här låten Town Bad Girl. Håll till godo! Vi hörs imorgon. Hej hej!

0: Det här är nyheterna och vi börjar med att Solna tingsrätt meddelar idag att två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma i november. Männen ska inte haft någon koppling till offret, istället misstänks det hela handla om ett beställningsmord. Och i Malmö så har hovrätten i stort sett fastställt domarna för de män som tingsrätten dömde för synligen grova narkotikabrott. Samtliga döms till långa fängelsestraff och utvisning. Och under det senaste läsåret så blev fler än var tionde gymnasieelev av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro. Andelen fortsätter att växa år för år, detta meddelar CSN. Och vi avslutar med nyheten att för andra året i rad så har Köpenhamn utsetts till världens mest levnadsvänliga stad av The Economist. Den danska huvudstaden fick maxpoäng för stabilitet, utbildning och infrastruktur, medan Wien och Melbourne placerade sig på andra respektive tredje plats i rankningen av 173 städer. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

titelspåret ifrån Motley Crue's debutplatta ifrån 1981, Too Fast for Love. Du får den här på Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar på Sommarhäng, gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter här fram till klockan 16. Lite längre fram i den här timmen ska du få Cinderella, Gypsy Road. Du ska få Bon Jovi, Bed of Roses. Och lite längre fram, Accept, Too Mean to Die. Nu närmast, det här är Great White, Hold On på Pirate.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.

Bon Jovi, Bed of Roses här på Pirate Rock. Klockan har passerat 1:30 för en liten stund sedan. Daniel heter jag, programmet heter Sommarhäng. Jag sitter med dig fram till klockan 16 denna hyfsat soliga onsdag. Det är hyfsat, det är ju faktiskt riktigt härligt väder i Göteborg idag. Och temperaturen ska bara stiga ju närmare helg vi kommer. CC Topp på ingång här om en stund. Vi har Accept lite längre fram. Och nu närmast, I Wanna Be Somebody. Det här är Wasp.

Accept to mean to die här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 14.00. Du lyssnar på Sommarhäng. Gött att ha dig med. Daniel Jeldeus heter jag. Sitter med dig 13-16 då denna soliga onsdag i Göteborg. Och apropå sol, vi ska ta en mer noggrann titt på vädret här strax efter 14. När vi har fått nyheterna serverade. Du ska få massa härlig musik även i nästa timme förstås. Västkustens bästa rock. Vi har Whitesnake på ingång här om en stund. Nu närmast blir det Linkin Park. Det här är The Emptiness Machine.

0: Det här är nyheterna och vi börjar med att Solna tingsrätt meddelar idag att två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma i november. Männen ska inte haft någon koppling till offret, istället misstänks det hela handla om ett beställningsmord. Och i Malmö så har hovrätten i stort sett fastställt domarna för de män som tingsrätten dömde för synligen grova narkotikabrott. Samtliga döms till långa fängelsestraff och utvisning. Och under det senaste läsåret så blev fler än var tionde gymnasieelev av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro. Andelen fortsätter att växa år för år, detta meddelar CSN. Och vi avslutar med nyheten att för andra året i rad så har Köpenhamn utsetts till världens mest levnadsvänliga stad av The Economist. Den danska huvudstaden fick maxpeng för stabilitet, utbildning och infrastruktur, medan Wien och Melbourne placerade sig på andra respektive tredje plats i rankningen av 173 städer. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se. Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
5: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Whitesnake Crying in the Rain här på Pirate Rock. Klockan har passerat 14.00 och du fick en nyhetsuppdatering där då varje hel timme här på Pirate. Och nu ska vi ta en titt på vädret. Ja, och det är ju härlig läsning. Det är mestadels soligt, enstaka moln som passerar och en temperatur på idag cirka 22 grader, men framåt helgen upp mot 25-26. Så att det är riktigt härligt högsommarväder i Göteborg denna helgen. Ta vara på det. Man vet ju aldrig hur länge det håller i sig. Nu blir det Shinedown här på Pirate. Det här är Young Again.

Volbeat, Doc Holiday här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:20 då, denna onsdag den 8 juli. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16. Det här programmet heter Sommarhäng, 10-16 alla vardagar här nu under sommaren. Och vi turas om lite grann att spela musik för dig, jag och Christer Wolfbrandt i huvudsak. Sen kan det hända att hoppa in någon annan, Herman och Tobbe exempelvis, som kör Power Hour på fredagarna. De ska väl hoppa in också vid något tillfälle som det är tänkt. Hur som helst, västkustens bästa rock, året runt, dygnet runt, jämt hela tiden, även på sommaren.

0: Pirate Rock.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Kanadensaren Bryan Adams, The only thing that looks good on me is you. Och han har ju blivit fotograf på senare år, Bryan Adams. Inte bara hobby utan ganska så flitigt anlitad. Har också utställningar runt om i världen som drar mycket folk. Han har blivit duktig på det där helt enkelt. Roligt när man kan ha flera strängar på sin lyra. Deep Purple på ingång här om en stund. Vi har Five Finger Death Punch lite längre fram. Och nu närmast då, det här är Extreme. Get the funk out.

Five Finger Death Punch tillsammans med Rob Halford från Judas Priest, Lift Me Up. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 15.00 här denna onsdag eftermiddag, lill-lördag och grejer. Fast sånt bryr man sig inte så mycket om på sommaren. Det känns ju lite grann som lördag hela veckan, framförallt när det är så härligt och fint väder som det är just nu. Nu ska vi lyssna på Alice Cooper, He's Back, som ju är ett ledmotiv till en film, fredag den 13 del 6, Jason Lives, ifrån 1986. Fanns med på albumet Constrictor därifrån samma år. Den låter så här.

0: Solna tingsrätt meddelade idag att två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma i november. Männen ska inte haft någon koppling till offret, istället misstänks det hela handla om ett beställningsmord. Och i Malmö så har hovrätten i stort sett fastställt domarna för de män som tingsrätten dömde för synligen grova narkotikabrott. Samtliga döms till långa fängelsestraff och utvisning. En förälder i Kalmar som anmälde förskolans Pride-parad får nu rätt utav justitieombudsmannen. Och även om JO konstaterar att barn i förskolan ska få undervisning i grundläggande värderingar, så har inte barnen uppnått en ålder som krävs för att förstå de politiska frågor som förskolan berörde, och kritiserar rektorn för att inte inhämta samtycke från vårdnadshavare. Enligt JO bör förskolan undvika aktiviteter som kan uppfattas som demonstrationer eller andra meningsyttringar. Och vi avslutar med att de tre persiska leopardungarna som föddes i början på maj i Nordens ark nu har genomgått sin första veterinärundersökning. Kullen består av två hanar och en hona, och ungarna beskrivs som ett viktigt tillskott till den europeiska bevarande populationen. Den persiska leoparden är världens största leopardart och klassad som starkt hotad, med färre än 1100 individer kvar i det vilda. Har man inte möjlighet att ta sig dit, så går det att följa leopardfamiljen på Nordens Arks hemsida.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Klockan har passerat 15.00 och vi rullar igång sista timmen här på Sommarhäng Pirate Rock denna onsdag 8 juli. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 16. Fortsätter spela riktigt, riktigt bra musik. Västkustens bästa rock. Vi har Bruce Springsteen på ingång här om en stund. Vi har Skid Row in a Darkened Room. Riktigt bra sånginsats ifrån Sebastian Bach där. Vad har vi längre fram? Creed, vi har Glass Tiger, TNT, massa sköna grejer. Vi fortsätter nu närmast med göteborgskt Lex Legion, Mickey D, Pete Black, Andela Rock och Boysen. Det här är Gypsy Tears.

Bruce Springsteen, Better Days. Och därifrån till Skid Row som står näst på tur, så är inte steget lika långt som man kanske kan tro. De är nämligen båda ifrån New Jersey. Bruce Springsteen och hans E Street Band och Skid Row. Inte Sebastian Bach dock, han är ju från Kanada. De plockade ner honom där från Toronto, tror jag han kommer ifrån. Men övriga i gänget där, de är ifrån New Jersey. Det här är In a Darkened Room ifrån plattan Slave to the Grind.

TNT Child's Play från plattan Tell No Tales. Du får den här på Pirate Rock då förstås när klockan börjar närma sig 3:30 här på onsdags eftermiddagen. Soligt och härligt i Göteborg. Känns väl som att det kan bli något gott att dricka här när man lämnar studion. Unnar sig lite extra. Onsdag, lillördag, sol, fint väder. Det börjar blåsa upp till grogg så att säga. Härligt ska det bli, tänker jag. Imorgon då, Christer Wolfbrandt sitter med ifrån klockan 10 här. Precis som vanligt, sommarhäng alla vardagar 10-16 på Pirate. 90,7, 95,4, piraterock.se.

0: is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

D.A.D. från plattan Risking It All, Laugh and Half här på Pirate Rock. Du lyssnar på Sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till, fram till klockan 16 då. Vi ska hinna beta av Alice in Chains här om en stund. Rooster på ingång. Vi har även Wasp, Love Machine och nu närmast Erik Grönvall ifrån hans senaste platta som han släppte här i maj. Och Erik gjorde ju ett riktigt bra gig tydligen på Time to Rock här nere i måndags. Time to Rock-festivalen som pågick under helgen där, fredag, lördag, söndag, måndag körde de också. Christer var ju där tillsammans med Lars Borg och kom hem ganska så reducerade, men jag tror att de har piggat på sig nu. De har ju rutin, de här gubbarna. Nu blir det som sagt Erik Grönvall, How High.

Wasp, L-O-V-E Machine, eller Love Machine som man ju gärna säger. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Och på hemsidan där har vi ju en spelare som funkar alldeles utmärkt på alla plattformar. Mac och PC och Android och iPhone och paddor och ja, allt möjligt helt enkelt. Så åker du utanför vårat sändningsområde 90,7, 95,4, Stor Göteborg här, och vill lyssna på västkustens bästa rock, då är det bara att plocka upp mobilen och surfa in på just piraterock.se. Jag som heter Daniel Hjeldeus tänkte lämna dig nu. Vi fortsätter ju förstås att spela musik dygnet runt hela natten tills Christer Wolfbrandt ramlar in här i studion då klockan 10 i morgon bitti. Ha nu en riktigt härlig onsdag, så hörs vi igen i morgon. Jag lämnar dig med Damn Yankees, Where You Going Now. Ha det gött, hej hej!

0: Solna tingsrätt meddelade idag att två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma i november. Männen ska inte haft någon koppling till offret. Istället misstänks det hela handla om ett beställningsmord. Och i Malmö så har hovrätten i stort sett fastställt domarna för de män som tingsrätten dömde för synligen grova narkotikabrott. Samtliga döms till långa fängelsestraff och utvisning. En förälder i Kalmar som anmälde förskolans Pride-parad får nu rätt utav justitieombudsmannen. Och även om JO konstaterar att barn i förskolan ska få undervisning i grundläggande värderingar så har inte barnen uppnått en ålder som krävs för att förstå de politiska frågor som förskolan berörde och kritiserar rektorn för att inte inhämta samtycke från vårdnadshavare. Enligt JO bör förskolan undvika aktiviteter som kan uppfattas som demonstrationer eller andra meningsyttringar. Och vi avslutar med att de tre persiska leopardungarna som föddes i början på maj i Nordens ark nu har genomgått sin första veterinärundersökning. Kullen består av två hanar och en hona och ungarna beskrivs som ett viktigt tillskott till den europeiska bevarande populationen. Den persiska leoparden är världens största leopardart och klassad som starkt hotad med färre än 1100 individer kvar i det vilda. Har man inte möjlighet att ta sig dit så går det att följa leopardfamiljen på Nordens Arks hemsida.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Solna tingsrätt meddelade idag att två män döms till livstidsfängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma i november. Männen ska inte haft någon koppling till offret. Istället misstänks det hela handla om ett beställningsmord. Och i Malmö så har hovrätten i stort sett fastställt domarna för de män som tingsrätten dömde för synligen grova narkotikabrott. Samtliga döms till långa fängelsestraff och utvisning. En förälder i Kalmar som anmälde förskolans Pride-parad får nu rätt utav justitieombudsmannen. Och även om JO konstaterar att barn i förskolan ska få undervisning i grundläggande värderingar så har inte barnen uppnått en ålder som krävs för att förstå de politiska frågor som förskolan berörde och kritiserar rektorn för att inte inhämta samtycke från vårdnadshavare. Enligt JO bör förskolan undvika aktiviteter som kan uppfattas som demonstrationer eller andra meningsyttringar. Och vi avslutar med att de tre persiska leopardungarna som föddes i början på maj i Nordens ark nu har genomgått sin första veterinärundersökning. Kullen består av två hanar och en hona och ungarna beskrivs som ett viktigt tillskott till den europeiska bevarande populationen. Den persiska leoparden är världens största leopardart och klassad som starkt hotad med färre än 1100 individer kvar i det vilda. Har man inte möjlighet att ta sig dit så går det att följa leopardfamiljen på Nordens Arks hemsida.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se. Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
3: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
3: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött här.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.